0: basil de kisa matoso longoroka le kiruka yekekekeke c'était le dessin de ti keke so fadeso le kiruka le duti na popo tiazo te la tiazo a zere a la pika sako ale kina yuja sirio sirio nango iniso andeke anyama kwea kisa kakateni so Nyamaso angwatene azu chikondro ala bambi siriri biani la bigala popotiala molengeso mateni vene pepe ala bambi biki vuye titereti mikwe akivuru a Yesu akwanzi legina la titena la bambi fale akia tatara so ala yu zoroko ndendendendendende atatara so aita aike tongana agungoli abangondo so eke bandendendendendendendende na yati kodro si akanga legi na iti tene iwara siriri akanga legi na iti tene beti ina yangati ikwe aka ako sifade iwara siriri nila aita alimbi ikwe ezi ashoni agungoli ezi angonzo na aye kiri kiri na beti sifade siriri alimbi tika mangati siriri so anabaso lo yona ipepe lo kijinduru sakango iti ila ke sansi siriri ake mbana poputie wala lo kon wayo nila aita wabe Afrika ala mamba iso nzoni ala sara iso alimbi sara si siriri amana poputie siriri o siriri ala mazoni ewakatere na yengati peko ptima mbrinfini mbae ziasi siriri angwala kwe na be Afrika
1: singina mingi na wambaye tila fonde kiloka jerwe la kosa umuzi tonsoawe ah mbaye tila sonando siriri ya Kota pendre mbaye mingi ni la pe bonga mba sambala tila kipeze mba luta ando gira tila tana tia vaka mba vaka mbe nando ni ando so la kedala inga ni bien si ala ma isu wala itenzo la kuina la ipambe na sewani na ngwe so la pus na terati meza ameza ni mingi so ake gima kusale nando ni nandembe so mbe na sar na kwa kongo na tomate mbe na egi senge senge tanso tongana atala tofa deniso mba mbe na sar malia zane achi ngunja kwe Donc, il était dans un zernanga, tu la vois là, mais n'attends pas que

tambeni soko kotika wanya la lâché nyape. Afort pour tambena na yanga tilege tenti so akwengwa mama popoto akengada zawa na gweni wawa tonso. Ah, chichofe na ya.